0: dagens fun fact. Hvorfor ler du?
1: Det var et veldig søtt gjesp.
0: Ja, tok en liten gjesp mens jeg kan under... under jingeren, som det heter på fagspråket. Ok, Lotte, den her er litt ekstra til deg faktisk.
1: Oi!
0: For du har irsk blod, har du ikke det?
1: Absolutt.
0: Ja, hva, hvor langt bak?
1: Det er langt bak, ja.
0: Ja, langt bak?
1: Ja.
0: Ok, fordi jeg leste nemlig at, visste du dette, Lotte, at det var norske vikinger som grunnla Dublin?
1: Åh!
0: Så kanskje det egentlig bare har norsk blod, men de har vært en sviptur innom Dublin? Det kan jo hende. Altså i år 1841 var det de norske vikingene grunnla Dublin. Jeg har aldri hørt dette før, jeg.
1: Ikke heller.
0: Vikingene kalte stedet Dufflin?
1: Dufflin?
0: Dufflin. Dufflin. Dufflin. Ja. D-I-F-F-I-N. Eller Dublin, som betyr den mørke dammen.
1: Den mørke dammen.
0: Herregud,
1: det var veldig mystisk, følte jeg.
0: Ja, er det?
1: Litt eventyr.
0: Har du vært i Dublin?
1: Nei, men det er bucketlist.
0: Det er bucketlist, det bør ja. Det være. For du fant jo også ut at familien er jo egentlig et slott oppi der, og du må jo ta en tur og finne røttene dine.
1: Ja, litt ja. Sånn Tore på sporet. Det slottet vi en gang hadde.
0: Ja, men var det ikke en litt artig fun fact her?
1: Jo.
0: Dufflin. det er flere nei. Ok, nei, men du, den her må vi prøve å huske. År 1841.
1: Ja, ja. Notert bak notert. Øre.
0: Veldig bra quizspørsmål, du som,
1: ja,
0: du som er quizmaster.
2: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: fin.
1: Marte Brattberg, har du noen gang sett middag, tror du?
2: Ja. Jeg har vært i Tromsø.
1: Ja, på sommeren?
2: På sommeren?
1: Ja,
2: ja. Er ikke det min dansstol da?
1: Det er min dansstol da, stemmer det? Ja, ja. Den,
2: da. Men det er
1: nei. Nei, aldri. Aldri sett den mystiske middagstolen. Jeg har vært i Tromsø mange ganger. Ja. Aldri på sommeren.
2: Nei, ikke sant.
1: Jeg har en leveregel, og det er at nordpå, dit drar du bare på vinteren. Du reiser ikke etter dårlig vær, det gidder du ikke.
2: Nei.
1: Det er såpass mye dårlig vær her til lands, at hvis vi først skal reise nordpå, så gjør det når det allerede er kaldt.
2: Det som er så deilig når du sier dette til meg nå er at jeg har planlagt sommerferien min i Nord-Norge.
1: Ja, Lofoten eller?
2: Ja.
1: Ja, men der er det pleier å være eller sånn, hvis det er en god sommer da, så det er ja,
2: hvis det er
1: gladhet til deg og ja. Alle som har tenkt å feriere i Norge i sommer.
2: Ja.
1: Det meldes om El Niño.
2: El Niño?
1: El Niño.
2: Hva betyr det da?
1: Det er et værfenomen og med ujevn mellomrom så blir det El Niño. Okay. Og det er hetebølge over hele verden.
2: Åja, oh er det meldt det?
1: Det er veldig dårlige nyheter for de på kontinentet. Fordi der blir det jo 50 og 60.
2: Ja, ja. Du vil ikke være på Kreta i 50 år.
1: Folk dæver som flur av det nedover.
2: Ja.
1: Men i Norge, ja. Det er da det er sånne sommer hvor det er sånn 27 og 30 grader.
2: Det er da Norge har den beste sommeren sin.
1: Det stemmer.
2: Dør folk sørpå.
1: Ja, ja, ja, ja. Og forrige gang det var El Niño, det var da alle der var nede i Spania. Det var folk badet i fontene, det var helt Texas.
2: Ja.
1: Det var en mildere El Niño enn det som er meldt til å komme
2: nei,
1: av det i år.
2: Nei, gi deg!
1: Så det er, altså hvis vi er heldige, og den treffer, så hvis Norge er heldig, og verden er heldig da, og den treffer sånn som de kanskje tror, ja, så skal du få litt av en sommer i Norge altså.
2: Men det var jo dritbra sommer i fjor, var det ikke det? Da var det helt jævlig oppe i Nord-Norge i Lofoten der.
1: Det var det, ja.
2: Og så var det jo omvendt. Vi hadde jævlig et år. Da hadde man de helt nydelig. Så jeg føler det et lottosted.
1: Det er litt det.
2: Ja.
1: Ja, men det er det som er Norge. Vakre, ja. Dumme Norge, hæ?
2: Vakre lotto.
1: Dumme Norge.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Nei, men takk for tips.
1: Ja, det var hyggelig det.
3: Høydepunkter fra Energy Morning med Niklas.

0: er jo sånn at russetida i år har jo startet senere enn det pleier.
1: Men du kan si her, men jeg har gått gjennom mai og ikke tenkt et eneste sekund på at det ikke er russ.
2: Ikke er det så russen? Mye prat om det.
1: Men altså, jeg har ikke savnet heller da. Det er jo også betryggende da, at ikke jeg 37 år gammel går ut og savner russen. Hvor er russen da?
0: Ja, det er godt poeng. Ja, men det er jo fordi at de har frykta den skriftlige eksamen til før 17. mai.
1: Det var veldig lurt da.
0: Ja, ja. Så da er det jo...
1: Betyr at russen kommer nå da?
0: Ja, og det er, altså, skolene er jo kjempefornøyd, for det er jo høyt oppmøte på eksamen i år.
1: Ja, så bra.
0: Men nå kommer russen, og da allerede masse klager.
1: Ja, men det er jo altså, det er jo litt som den første blåveisen det. Det er russen og klager kommer jo hånd i hånd.
2: Ja, men det er sånn skal det være.
1: Det er litt sånn det skal være. Jeg synes det er litt koselig at gamle damer og Lotto da klager på russen, ikke sant?
3: Dem spiller så høy musikk, det dundrer i vegga på natta her. Må du kjøre innenfor Ring 3 med den bussene sine?
0: Men altså, jeg var ikke noen god russ når jeg var russ en gang.
1: Du har vært russ, ja.
2: Den gang da.
0: Ja.
1: Og hver gang når det.
0: Jeg var ikke god på skolen heller.
1: Hvordan gikk det som russ da?
0: Ikke så bra, jeg er jo fra Drammen. Og var Drammens russ 2019. Kom meg sjeldent lenger enn Sandvika.
1: Ja.
0: Da måtte jeg ringe mamma, for da hadde jeg mistet nesprimen.
1: På vegne av folk som ikke har vært russ, er poenget å komme seg så langt unna da?
0: Nei, men du skal jo liksom i hvert fall til Oslo da.
1: Ja,
0: en liten rundtur.
1: Ja, ikke sant.
0: Jeg måtte bli hentet 20 minutter unna hjemmefra, for da hadde jeg mistet nesesprayen min. Og fikk ikke pust, holdt jeg på å si.
1: Var du på buss?
0: Ja.
1: Du er bussruss, ja.
0: Jeg var bussruss.
1: Er du også bussjent, eller?
2: Jeg, nei.
1: Nei?
2: Jeg er jo fra Vestby. Vi har jo ikke busser der, men det er van.
1: Ja, det er van, selvfølgelig. Ja, det var de også.
2: Ja, faktisk, gutta Sebastian Solberg og de,
1: ja, selvfølgelig.
2: De hadde russebuss. Det var den første russebussen i området. Men da, han er jo fra Nordby. Altså, da måtte de samle gutter fra tre skoler for å få til.
1: Ja, det er gøy. Det har vært en russebuss i Vestby. Den var det selvfølgelig Sebastian Solberg som stod for. Selvfølgelig.
4: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Bratberg. Energy.

0: for en glede, for en dag, for en torsdag. Velkommen skal du være til Energy Morgen. Her sitter det en liten trøyka. Det Marte Brattberg.
1: Hva jeg trøyka? Karamellen?
0: Nei, karamell i trøyka?
1: Jeg vil bare ikke være en rød geléen, for det føler jeg Lotte.
0: Det var det jeg skulle til å si at du var...
1: Hun, rødtoppen jo en rød geléen.
0: En toppen rød genser i hvert fall. Men du selvfølgelig geléen, men jeg tenker meg om.
1: Ja, det ikke alle liker.
0: Du sikkert ikke gelé, ja, det gæren, ass.
1: Jeg ikke så fan.
0: Du liker ikke deg selv. Selvhat den verste formen for hat.
1: Men glad i marsipan, og det vel deg, da.
0: Ja. Nei, nei.
1: Da jeg sjokolade,
0: da. Det det du
1: Perfekt.
0: Mørk og deilig.
1: Alle liker sjokolade.
0: Alle liker sjokolade. Ok, da var det plassert. Da setter vi i gang med Clean Bandit.

0: Det var Samfelt og Heisan her I Energy Morning med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Ah, dere her, bra med dere?
1: Du, det går ganske bra.
0: Hvorfor sitter du og ler og humrer borte der? Klikka for Lotte.
1: Jeg lurer på en ting.
2: Hadde kaffemunn.
1: Oh. Ja, jeg har et spørsmål.
0: Ja.
1: Fordi når jeg sier takk, hva med deg selv? Tenker jeg bare på en ting.
0: Terkelig knipe.
1: Terkelig knipe. Ja. Gjør du også?
2: Ja!
1: Hva med deg selv? Du, ditt støgge donglebær.
0: Kan du hele?
1: Synes det er fett å være... Hvordan er den da? Hva med deg selv? Du, ditt støgge donglebær. Synes det er fett å være... Hvordan er du et øpletrær? Nei, hva er det?
0: Altså...
1: Hvordan er den igjen?
0: Du slår meg som en som kunne hele den rappen da.
1: Jeg kunne hele, ja. Jeg husker terkelig knipe.
2: Ja. Men jeg trodde ikke det fantes noen med mindre street cred enn meg. Men,
0: sorry, swag.
1: Men swag, vet du hva? Jeg skjønner hva du mener, men jeg tror faktisk jeg har mer enn deg.
2: Ok da.
1: Hei du, lille støgge dverg. Hvis det var fett å være en nerd, så du et fleskeberg. Hvis du vil teste meg, så det best for deg at du har helhjelm og skuddsikker vest på deg.
2: Det altså så gøy.
0: Det, der,
1: det, var, det var kult.
0: Ja, det var helt rått det der.
1: Altså, jeg røyker ikke harsj, men nesten litt lyst til å røyke harsj og se terkelig knipe.
0: Oi, jøss. Yes.
1: Tror ikke man har ledd seg ihjel da?
0: Det høres ut som du bør teste det og finne ut av det.
1: God morgen. Nei, dette kan vi ikke.
0: 6:10. God morgen. Vi spiller litt Kygo og Ava Max nå. Her whatever.

0: Halvorsen.
1: God morgen.
0: God morgen.
1: God morgen. Er dere våkne?
0: Nei. Ja.
1: Vel, det er på tide å våkne. Niklas, jeg starter med deg.
0: Ok.
1: Hvem regisserte Inception?
2: Oh.
0: Fuck my life, jeg kan ingenting om regissører.
1: Vet man, du har svaralternativer?
0: Ja.
1: Ja. A. Christopher Nolan. B. Dennis Villeneuve. Villeneuve.
2: Tipper han ikke det?
1: Nei.
0: Det er Nolan. Det er Nolan.
1: Ok,
2: Christopher Nolan.
1: Det er riktig.
0: Ja. Ja.
1: Takk for at du lot meg slippe da.
2: Går det med den der diksjonen?
1: Nei, jeg vet ikke. Hvilket land forbindes tradisjonelt med retten paella?
2: Paella! Spania!
1: Ah, det er riktig!
0: Har du lagt deg på? Jeg lagt deg på barnehagenivå på det spørsmålet der.
1: Niklas, hva het den første bemannede månelandingen?
0: Apollo 13?
1: Ja, det er riktig det. Nei!
2: Er det ikke 12?
1: Apollo 11 moonlanding?
0: Ja.
2: 11?
0: Ja, ja. Ja, det
1: kan da, jeg må dobbeltsjekke fasit.
0: Det høres riktig ut hvis det er Apollo 11 moonlanding, så lurer jeg på om det stemmer.
1: Det var en dårlig quiz, jeg tar det på min kappe. Men siste spørsmål, Marte.
2: Ja.
1: Hvilken fredsavtale avsluttet formelt Første verdenskrig?
2: Første verdenskrig? Jeg vet ikke.
0: Nei, da bare sier man det da.
1: Vil du ha sånne alternativer?
2: Ja,
1: ja.
2: Det kom, tok lang tid.
1: A. Versailles-traktaten.
2: Å ja, jeg går for den.
1: Ja, er det, det er riktig.
0: Det er den eneste traktaten man har hørt om det. Hvor mange traktater har du hørt om? Jeg lurer på om Versailles-traktaten er den eneste jeg har hørt om det.
2: Det ringte noen bjeller.
0: Ja, sier du det? Ja, alle de traktatene jeg må gå gjennom, skal vi se.
2: Kunne jo hette noe fredsavtale.
0: Ja, ja.

0: En par til Brattberg.
1: Yes.
0: Hva er spørsmålet i dag da?
1: Spørsmålet lyder som følger. Hvilke tre land har jeg bodd i?
0: Oi, fuck nei. Har du bodd i flere land?
1: Ja, tre land da, det er spørsmålet.
0: Jeg må innrømme at på stående fot så vet jeg at du har bodd i noen andre land i Norge. Har du bodd i Portugal? Kan jeg,
1: husker jeg nevnte deg i går, så sa du sånn, åja, har du bodd der? Det visste jeg ikke. Da sa jeg det igjen til deg i går.
0: Brasil, for, nei, men det var tre måneder det jeg kunne bo.
1: Ja, det tels i dette tells, spørsmålet.
0: Ja, ok.
1: Altså, jeg hadde jo egen leilighet og betalte leie og... Ja, tre og en halv måned.
0: Ja, jeg skjønner. Du var på lang ferie liksom i Portugal?
1: Nei, jeg studerte idrett.
0: Åja?
1: Ja, yes. Første året på idrettshøyskolen kunne man ta i Brasil.
0: Herregud, da...
1: Eller var det fire måneder? Ja, samme det. Ja, det tenker det tels.
0: Ja, ok, greit. Da er det i hvert fall et Brasil.
1: Ja.
0: Og så av en eller annen grunn så har jeg Portugal i hodet, men jeg vet da, fader om det er sant eller ikke. Jeg...
1: Eller var det fire måneder? Ja, samme det. Ja, det tels.
0: Ja, ok, greit. Da er det i hvert fall et Brasil.
1: Ja.
0: Og så av en eller annen grunn så har jeg Portugal i hodet, men jeg vet da, fader om det er sant eller ikke. Jeg går for, nei. Du er jo i København, du, er ikke du det?
1: Jeg jobbet et sted. Et annet land.
0: Sverige!
1: Endelig svar avgitt.
0: Sverige og Brasil.
1: Ja, skal vi høre hva Ai sier?
0: Ja, det gjør vi.
2: Kanskje du har bodd i Norge som en liten safe bet. Kanskje du har hatt et opphold i Brasil siden du nevnte en venninne som studerte der. Og så tar vi Frankrike bare for gøy.
1: Ai begynner å kjenne meg. Jeg studerte jo der med en venninne. Brasil er riktig. Lott, vil du komme på banen?
3: Jeg tror faktisk jeg vet, ja.
0: Oi!
1: Oi!
3: Schweiz.
0: Har du bodd i Schweiz?
1: Riktig svar er... Østerrike! Jeg trodde det var Schweiz. Var det ikke der hovedkontoret til Red Bull var?
3: Østerrike.
1: Fader!
3: Ja, ja.
0: Hvor lenge bodde du der da?
1: 4 måneder. Jeg skulle bli 6, men så fikk jeg jobb i radio og dro hjem.
0: Jeg skjønner.
1: Ja. Fader, jeg trodde det var Schweiz altså.
0: Det er så mye ved deg jeg ikke vet. Tenk at du har bodd så mye i utlandet. Altså nesten et år til sammen.
1: Det tels.
0: Ja, ja, ja.
1: Så man har en jobb og betaler leie. Ja. Gjør ikke det? Ikke vær vanskelig.
0: Du er en verdensborger.
1: Jeg sa i premisset her, 3 måneder tels.
0: Ja. Jeg er ikke sinna.
1: Jeg blir sinna.

0: Kesha, du hørte Timber her i Energy Morgen med Bård Brattberg og Lotte Louise Halvorsen på en torsdag. Og hvis du veldig dårlig på ukedagene, det jo noen som kanskje det,
1: ja, det kan være det.
0: Så skal du vite det at etter torsdag så kommer fredag. Og hvis ikke du kjempegod på å vite hva fredag betyr, så betyr det helg. Og hvis du ikke kjempegod til å se på værvarslet, men du bor på Østlandet, skal du vite det at det meldt 25 grader og sol.
1: Å fy søren.
0: Og hvis du bor i Bergen, skal du vite at jeg kommer til Bergen helgen, og der det meldt 12 grader og regn. Sånn skal det. Hei til deg, Bergen. Vi skal kose oss i regnet, vi da. Skal du ikke tenke på, det blir kjempehyggelig. Det gleder jeg meg til.

0: me back.
1: Shawn Mendes, there is nothing holding me back. Her I Energy Morning med Bårli Brattberg og Lotte Lisa Halvorsen. Og vi skal snakke litt om navn nå.
2: Ja.
1: For hva det egentlig foreldre kaller unga sine nå om dagen?
2: Ja, jeg har jo to barn.
1: Ja, hva heter de?
2: Det har jeg valgt ikke å gå ut med, men vi gikk for familienavn da, som vi fant det liksom.
1: Vanlig navnenavn.
2: Vanlig navn I slekta.
1: Du jækla ute av trend.
2: Er jeg det? Sånn.
1: Ja, ja, ja. Det helt ute det du driver med. Altså, nei. De unga dine så utrendige. For eksempel navnet Gry.
2: Ja.
1: Det noen der ute som heter Gry?
2: Mm.
1: Ikke ett barn har fått navnet Gry siden året 2000 I Norge.
2: Hæ?
1: Det ikke født en Gry siden 2000.
2: Men nei, nei ja. Det ikke så rart, det?
1: Gry, ikke det et vanlig navn da?
2: Jo, det vanlig. Jo, men har du en på din alder som heter Gry?
1: Gry? Nei, men det men det altså, jeg synes det mye mer vanlig OK navn enn for eksempel det som trend da.
2: Ja.
1: Orm. Hauk, Falk
2: Falk heter jo ungen til Kristin Gjelsvik.
1: Ja, ja, det bare, altså
2: det trender nå?
1: Ja,
2: oh, ja.
1: Unga skal kalles opp etter naturen da.
2: Naturen,
1: ja? Ja, naturen, det skal være ekte og ujålete.
2: Fordi de navnene du sa nå, det ingen I barnehagen som heter?
1: Nei, men det vel nå da, de jo 6 år da. Så det vel, ikke sant, det har jo gått litt tid siden du fødte.
2: Ja. Ja, ja, ja. Det jo fra 1 til 6 da, I barnehagen.
1: Åja, sier du det? Ja, ja. Ja men da det kanskje, du jo et lite ekokammer oppe på vestkanten her.
2: Dette, ja, det
1: dette jo fakta og tall fra forskere, så jeg tipper Johanna
2: ja,
1: rett.
2: Hos oss det jo veldig mye sånn gamle navn. Ja. Georg, Anton, Olav. De heter jo, det jo gamle karer liksom.
1: Ja, det gamle.
2: Hos oss.
1: Og det har vært trend lenge.
2: Ja.
1: Nå ute. Nå det Ørn og Falk og Falskap.
2: Hva med Bjørn?
1: Bjørn?
2: For det var en periode ikke lov. Åh, hva heter Bjørn I Norge? Så tror jeg de gikk bort fra det igjen, ja. Siden det også et dyr.
1: Åja, men ulv og falk og greier da.
2: Det en som heter ulv?
3: Orm?
2: Det noe som heter ulv?
1: Dette trenden. Han trekker frem navn som orm, ulv og ørn, som velges av foreldre fordi de ønsker at det skal føles.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei.
1: Nei!
2: Hvor mange heter ulv?
1: Ulv Bårli!
2: Det orker ikke jeg. Falk synes jeg ganske fint.
1: Ja. Møt mine tre barn. Ulv Bårli, Ørn Bårli og Falk Bårli.
3: Hva med rev?
1: Rev, ja.
2: Jeg skal ingen hette rev nå, nei, synes jeg diskriminerende.
1: Nei, vet du hva? Jeg synes vi skal tenne et lys for alle gry der ute.
2: 61 menn har navnet ulv. Oi.
1: Se der du.
2: I Norge.
1: Ja. Hva? Jeg har blitt sammen med en fyr. Åh, hva heter han da? Ulv.
2: Ja, fire som heter rev. Oi. Så det en rev der ute.
1: Det fire
2: rev. Det fire rever der ute. La

0: uke. Og nå skal du få lov til å snakke om denne AI-låta di, Marte.
1: Det en fyr som heter Sexboy Billy 18 på TikTok.
0: Sexboy Billy 18.
1: Det klinger bra. Det klinger bra. Men han har gjort en artig greie. Han har reist, han driver og reiser rundt i forskjellige byer og land og sånn, og så har han prøvd å lage en AI-sang fra hvor han med sånn klipp på TikTok, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så har han gjort dette lenge, men det har liksom fått ganske bra views, men så det en låt som bare har tatt helt sinnssykt av. Og det Puerto Rico, har du hørt den?
0: Det, oh jeg elsker den.
1: Altså, den så bra. Altså, jeg spilte den på Spotify, og jeg danser hjemme. Altså, bare sånn at jeg elsker den! Kan vi høre den?
0: Om vi skal høre den, ja.
1: Ja,
0: det er klart det. Her kommer den.

0: Capitals. Marte, du spilte akkurat din AI-låt som du har blitt så glad i, Puerto Rico. Men det er ikke bare den ene, altså, det er ikke den eneste AI-låten som går varmt om dagen, i hvert fall ikke på min Spotify. For jeg har også blitt en fyr som ikke lenger bryr meg om det er ekte mennesker eller AI som lager musikken jeg hører på.
1: Ikke sant?
0: Og det var denne låta her som gjorde det for meg. Advarsel, kan være litt grov den låta her da. Men den er altså så forbanna bra. Den heter Big Bamboo.

0: for deg som har hatt den i Spotify-lista di. Silly Willy heter han da. Det er terningkast 6 på min del, ass.
1: Ja, det er enig.
0: Å, fy faen. Nei, altså, jeg beklager til alle artister der ute. Your time is up. Aya har kommet.

0: Avicii og Waiting for Love her i Energy Morgen, og vi skal spille tankeleseren.
1: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
0: Og vi har med oss Andrea på telefon. God morgen, Andrea.
2: God morgen.
0: Ja, hvordan står det til med Andrea i dag da?
2: Det går veldig bra, det er fint vær. Nei, så deilig.
0: Nå er du tankeleseren, Andrea. Du kan vinne 5000 kroner. Hvis du velger riktig tankeleser, hvem er det du vil skal lese tankene dine i dag?
2: Jeg vil at Marte skal lese mine tanker.
0: Hei, tankeleser, det er greit. Vi sender kjøtra på gangen. Ok, Andrea, da skal vi gå gjennom disse fem ordene. Og ord nummer en, det er bestemor.
2: Ja, bestefar.
0: Bestefar, ja. Og så har du male.
2: Male hus.
0: Male, altså hus, på ordet male så velger du hus.
2: Hus, ja.
0: Du tenker ikke malingspensel eller noe sånt? Pensel, liksom. Eller mal.
2: Jeg tenkte enten det, eller kunst.
0: Men du går
2: for male hus.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ok, da er det bonde som er neste.
2: Gård.
0: Gård, ja. Og så har vi viking.
2: Skip.
0: Skip, og så har vi safari.
2: Afrika.
0: Afrika. Ok, da får vi Martin igjen. Og så skal vi veldig snart etter en liten låt prøve da å vinne 5000 kroner, ja. Andrea.
3: Er det bra ord?
0: Jeg synes, jeg er ikke helt enig med Andrea i ett ord, men utover det så synes jeg Andrea er på merke.
3: Ok, spennende.
0: Men vi får se om du er enig med Andrea.
3: Har dere kranet?
0: Litt.

0: Olivia Dinas for en liten rakker av en dame, hæ? Du hørte Man I Mean her I Energy Morn. God morgen, god morgen, og riktig god torsdag, så tenker du, herregud, hva skal du sitte der og bable du nå da, Niklas Bårdli? Selvfølgelig ikke, vi midt I tankeleseren, skal ikke sitte der og bable, vi skal spille tankeleseren.
1: Hvem tenker du liksom, Bårdli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Og vi vil ha med oss Andrea på telefonen. Hei igjen, Andrea.
2: Hei, hei.
0: Du har gitt fem ord til meg, du, så Martha Brattberg nå skal prøve å matche. Hvis hun klarer alle fem, så har du vunnet 5000 kroner. Masse lykke til.
2: Jo, takk.
0: Da setter vi I gang, Martha Brattberg.
3: All right.
0: Jeg må plinge den, plinge den.
3: Her,
0: Opp, takk skal du ha. Ord nummer en.
3: Ja.
0: Bestemor.
3: Bestefar.
4: Ja!
0: Der har du en. Woo! Ord nummer to. Male.
3: Ja. Det den dere uenige om?
0: Ja.
3: Ja. Du sa det litt sånn sinne.
0: jeg er ikke opptatt av
3: farge. Det kan være, du maler jo med farge. Det kan være pensel. Malepensel kanskje det mest logiske, eller?
0: Ja, hva går det for?
3: Nei, men det jo, du maler jo farger, eller man da...
0: Slutt, og, hørte du Andrea le I bakgrunnen nå, derfor du I fedd med Andrea?
3: Hva som skjer nå? Det de to dere har stått imellom?
0: Nei, det ikke det.
3: Nei, ok. Den ene rett?
0: Nei.
3: Nei, begge feil.
0: Alt feil.
3: Male? Male? Hva ordet?
0: Male.
3: Male. Male. nei, men det jo det ikke et dyr som maler, liksom.
0: Kom igjen da.
3: Nei, jeg tar faen. Male, male. Pikk.
0: Ja, var det det du gikk for, Andrea?
3: Unnskyld. Farger. Man maler I farger.
0: Ja. Andrea, hva valgte du på male?
2: Hus.
0: Hus, ja.
3: Ja.
0: Jeg mente hun burde gå for pensel, nemlig.
3: Pensel, ja. Var det ikke det jeg sa?
0: Nei, ja, du gikk jo for farger til slutt, da.
3: Ja.
0: Ok.
3: Men var det andre stommelen? Var ikke det pensel?
0: Jo, ja. Stemmer. Ok, da røk 5000 kroner, men faen, koppen lever.
3: Ja.
0: Ok, ord nummer tre bonde.
3: Bonde! Går!
0: Viking!
3: Viking.
0: Og vi fiser igjennom.
3: Ja, vi fiser igjennom.
0: Ja.
3: For det ikke så viktig.
0: Nei, det koppen nå. Kom igjennom.
3: Skip!
0: Safari.
3: Safari! Afrika! Nei,
0: da var det fader I meg barnasen som tok oss.
3: Åh, men vi har egentlig ganske god match da. Du må melde deg på igjen. Ja. Da klarer vi det.
2: Ja, det skal jeg prøve. Ja.
0: Og Andrea, ikke klandre deg selv for ikke lytte til Niklas Bårdli. Det synes jeg ikke du skal. Jeg synes ikke du skal tenke noe særlig på dette. Jeg synes ikke jeg fortjener det at du skal gå rundt og klandre deg selv.
2: Nei.
0: Takk for at du var med deg. Ha en fin dag.
2: Jo, takk. Takk, Lisa.
0: Takk,
2: ha det.

0: Summer her i Energy Morgen. 7:55. God morgen, god torsdag, Lotte-Louise Halvorsen. Hva er det du er bekymret for, da?
1: Nei, altså, jeg bor jo i et kollektiv.
0: Ja.
1: Vi er fire jenter som bor sammen. Og det hender jo at det er besøk i den leiligheten.
0: Ligger besøk?
1: Ja, eller bare kjærester eller kompiser. Ja, kall det hva du vil, på en måte. Og det er ikke alltid jeg får med meg dette, for jeg er mye på rommet og slapper av etter jeg kommer hjem fra jobb.
0: Du er hun i kollektivet som gjemmer deg på rommet.
1: Ja,
0: jeg skjønner.
1: Absolutt. Og jeg liker ikke å ligge i senga mi med klær på.
0: Nei,
1: det... Jeg er naken, selv om det er på dagen.
0: Du, ok.
1: Ja.
0: Så du... Ja, bare et spørsmål. Så du kommer hjem,
1: ja.
0: Du går inn på rommet ditt i kollektivet, så klær du deg helt naken,
1: yep.
0: Og der inne går du naken.
1: Ja,
0: ja,
1: jeg går ikke så mye på rommet.
0: Nei, nei.
1: Så stort er det
0: ikke. Men naken er du.
1: Naken er jeg. Ja. Og så får jeg ikke da nødvendigvis med meg at vi har besøk.
0: Ja. Hei, du som hører på! Hei, du mann, slutt med det der. Ja da, det er nakenhet, ja da, ro deg ned. Ok, får du mer, Lotte?
1: Og da skal jeg for eksempel bare på do, eller gå ut og hente meg noe på kjøkkenet, også naken, og går da ut, og så er det besøk.
0: Men for faen, Lotte.
1: Og dette har på en måte ikke bare skjedd én gang.
0: Nei, men
1: det skjer, altså nå har det skjedd tre ganger.
0: Du er jo naken i kollektivet.
1: Ja.
0: Men hvorfor, har du ikke truse ingenting?
1: Nei. Det her skjedde senest.
0: Hvor godt kjenner du de du er i kollektivet med?
1: Veldig godt, hvis ikke så hadde jeg ikke gått naken. Nei. Men de har med seg hjem kjenner jeg jo ikke godt.
0: Nei, men det er jo, ok, hvordan reagerer de da?
1: Det panikker,
0: ja.
1: Mest kanskje
0: fra... Ja, de eller du?
1: Nei, jeg blir ikke så stressa. De blir nok mer stressa. Og så er det de som har med seg dem hjem.
0: Ja.
1: Altså mine veninner, kanskje de som blir aller mest stressa.
0: Går de også nakne i kollektivet?
1: Nei, det er
0: bare
1: meg.
0: Det er bare deg, ja. Så du er, hun, du er freaken i det kollektivet.
1: Ja, men med tanke på at det har skjedd flere ganger nå, så er jeg litt redd for at, at jeg skal få en merkelapp. At dette er med vilje, på en måte.
0: Ja, men det er det jo åpenbart, da. For det er jo ingen som opplever det en gang som gjør det igjen, uten å tenke sånn, dette var jo litt pirrende. Så den er grei. Du hater jo ikke dette.
1: Jeg vil jo
0: du
1: ikke dette.
0: Du hater jo ikke dette. Det er det jo. Da hadde du jo tatt med deg noe klær.
1: Niklas, jeg vet, vi har ikke så ofte besøk. At jeg gidder å kle på meg hver gang jeg skal på do.
0: Ja, men jeg synes også overfor de andre, selv om dere er gode veninner og sånn, det er en grunn til at de ikke gjør det. Eller sånn. Tapper deg noen klær, da.
1: Genert vel.
0: Ok, tips til deg. Jeg har en løsning på det til jeg, da. Selvfølgelig som alle gode menn. Vil du høre mansplaringen min på dette problemet?
1: Ja, vær så snill.
0: Få deg en hva heter det, en sånn hvit...
1: Målkoppe,
0: ja.
1: Jeg har det.
0: Ja, men faen, det tar to sekunder å ta på
1: målkoppa. Den tar jeg på hvis jeg vet at vi har besøk.
0: Oi, det var raust da. Det var siste.

0: er Sky Full of Stars I Energy Morgen med Bård Brattberg. Hei på deg, hyggelig at du hører på. 08.27 min klokke. Jeg vet ikke hva din men
1: er min er 08.27.
0: Ja, den det.
1: Ja, den det.
0: Det var bra.
1: Vet du hva, vi må snakke om en skikkelig katastrofe for Tobias Santelmann.
0: Nei, katastrofe for Santelmann?
1: Ja, det synes jeg. Skandale, katastrofe. Altså, nå skulle han bli verdenskjent.
0: Ja.
1: Enda større, han skulle gjøre noe større enn Harry Hole, og så ser ikke ut som det, eller det ser ikke ut som det går ikke veien.
0: Nei, men i alle dager da.
1: Ja, jeg skal fortelle dere alt.
0: I alle dager, stakkars Santelmann.
1: Ja, jeg vet det, det synd på din...
0: Min lookalike?
1: Min lookalike, ja.

0: Smith, det var Stargazing her I Energymorgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen og dårlige nyheter for Tobias Santelmann, sier du, Marte Brattberg?
1: Ja, det sier jeg. Dette her, jeg synes det litt dårlige nyheter for Norge også.
0: Hvorfor da?
1: Fordi sånn jo vi nordmenn, at vi vil jo når nordmenn gjør det bra,
0: ja.
1: så går det bra for hele Norge, ikke sant? Ja. Tobias Santelmann skulle jo være med I den største serien I verden, The White Lotus, som går på HBO.
0: Ja. Ja.
1: Dette var stort. Dette det største du kan gjøre som skuespiller.
0: Nei, men det det da?
1: Det det ikke det?
2: Akkurat nå så I vinden det
1: Ja,
0: men, men forrige sesong ble jo litt sånn, njeh, altså, jeg føler jo det. Altså, Harry Hole det verdens mest sette ikke-engelsktalende TV-serie.
1: Ja, ikke-engelsktalende.
0: Ja, men det nummer to på engelsktalende. Altså, så Harry Hole verdens største TV-serie.
1: Men det liksom noe med at The White Lotus Hollywood-stempla, mens Harry Hole sånn, oi, det en ikke engelsktalende serie som litt spennende.
0: Husker du da Casa de Papel kom, for eksempel?
1: Nei, hva det?
0: Papirhuset.
1: Ja.
0: Ja. Det, jeg tror ikke folk tenkte sånn, åh, det en spansk, altså...
2: Jeg tenkte det.
1: Jeg tenkte det. Jeg klarte ikke å se på den.
2: Ikke heller.
1: Det ble litt for slitsomt.
0: Ok, Squid Game da. Squid Game
1: Ja, det så jeg da.
0: Ja, ok.
1: Uansett, skal vi høre hva som har skjedd?
0: Jeg får høre.
1: Ja, ok. Tobias medvirker ikke lenger I The White Lotus, skriver agenten hans da.
0: Ja.
1: Hun understreker at dette helt udramatisk. Det jeg helt uenig I. Det her dramatisk.

0: Halvorsen.
1: God morgen.
2: God morgen.
1: God morgen. Er dere våkne?
0: Nei. Ja.
1: Vel, det er på tide å våkne. Niklas, jeg starter med deg.
0: Ok.
1: Hvem regisserte Inception?
0: Fuck my life, jeg kan ingenting om regissører.
1: Vet man å ha svaralternativer?
0: Ja.
1: Ja. A. Christopher Nolan. B. Dennis Villeneuve.
2: Tipper han ikke, dere?
1: Nei.
0: Det er Nolan. Det er Nolan.
1: Ok,
2: Christopher Nolan.
1: Det er riktig.
0: Ja. Ja.
1: Takk for at du lot meg slippe da.
2: Så går det med den der diksjonen?
1: Nei, jeg vet ikke. Hvilket land forbindes tradisjonelt med retten paella?
2: Paella, Spania.
1: Ah, det er riktig.
0: Har du lagt deg på? Har du lagt deg på barnehagenivå på det spørsmålet to der?
1: Niklas, hva het den første bemannede månelandingen?
0: Apollo 13?
1: Ja, det er riktig det. Nei.
2: Er det ikke 12?
1: Apollo 11 moonlanding?
0: Ja.
2: 11?
0: Ja. Ja, det
1: kan da, jeg må dobbeltsjekke fasit.
0: Det høres riktig ut hvis det er Apollo 11 moonlanding, så jeg på om det stemmer.
1: Det var en dårlig quiz, jeg tar det på min kappe. Men siste spørsmål, Marte.
2: Ja.
1: Hvilken fredsavtale avsluttet formelt Første verdenskrig?
2: Første verdenskrig? Jeg vet ikke.
0: Nei, da bare sier man det da.
1: Vil du ha sånne alternativer?
2: Ja,
1: ja.
2: Det tok lang tid.
1: A. Versailles-traktaten.
2: Å ja, jeg går for den.
1: Ja, er det, riktig.
0: Ja. Det er greit, det er den eneste traktaten man har hørt om det. Hvor mange traktater har du hørt om? Jeg lurer på om Versailles-traktaten er den eneste jeg har hørt om det.
2: Det ringte noen bjeller.
0: Ja, sier du det? Ah, alle de traktatene jeg må gå gjennom, skal vi se.
2: Kunne jo hette noe fredsavtale.
0: Ja, ja.

0: Love Somebody her på Energy i Energy Morgen.
1: Namme, namme, namme, nam, nam. Ja,
0: love. Namme, namme, glad å sette over ni. Marte Brattberg, hvem er det som skal få låta si spilt i dag da?
2: Du vet hva, det er Ingeborg.
0: Hei, Ingeborg.
2: Ingeborg skriver til oss på Energy Norway på Snapchat og skriver: Hello gjengen, jeg har helt oppheng på Petra Marklund om dagen og hendene mot himlen.
0: Ja. Vet du hva, jeg vet hvorfor du har det da, fordi det har kommet en sånn norsk versjon av den. Hun er Celine, Celina et eller annet, som var så populær i en nyttperiode.
2: Ja, men altså,
0: original. Men altså, kom med jeg, vet du hva, helt enig. Så vi blir original på Energy. Her er hendene mot himlen, vær så god.

0: Energy Morning med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og det var... Ja, nam-nam-nam.
1: Det var en glad låt.
0: Ja, det var nam-nam i namme-munnen, det altså.
1: Veldig bra, Ingeborg. Altså, jeg, personlig har jeg elsket den låten her i mange år. Jeg,
0: enig,
1: jeg spiller den alltid på fest, men har fått en slags ny utvåkning.
0: Det var bra valg, Ingeborg. Takk for det. Og du som hører på, hvis du har en låt du har lyst til å høre i morgen, fredag tross alt, så kan du bare sende den allerede nå. Energy Norway på Snapchat.

0: tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: Og vi har med oss Andrea på telefon. God morgen, Andrea.
2: God morgen.
1: Ja, hvordan står det til med Andrea i dag da?
2: Det går veldig bra, det er fint vær. Det
1: er så deilig. Nå er du tankeleseren, Andrea. Du kan vinne 5000 kroner. Hvis du velger riktig tankeleser, hvem er det du vil skal lese tankene dine i dag?
2: Jeg vil at Marte skal lese mine tanker.
1: Hei, tankeleser, det er greit. Vi sender kjøtra på gangen. Ok, Andrea, da skal vi gå gjennom disse fem orda. Og ord nummer en, det er bestemor.
2: Ja, bestefar.
1: Bestefar, ja. Og så har du male.
2: Male hus.
1: Male, altså hus, på ordet male, så du velger du hus.
2: Hus, ja.
1: For du tenker ikke malingspensel eller noe sånt? Pensel, liksom. Eller mal.
2: Jeg tenkte enten det, eller kunstner.
1: Ja, men du går for hus.
2: Male hus.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ok, da er det bonde som er neste.
2: Gård.
1: Gård, ja. Og så har vi viking.
2: Skip.
1: Skip. Og så har vi safari.
2: Afrika.
1: Afrika. Ok, da får vi Martin igjen. Og så skal vi veldig snart etter en liten låt prøve da å vinne 5000 kroner, Andrea. Ja,
3: er det bra ord?
1: Jeg synes, jeg er ikke helt enig med Andrea i ett ord, men utover det så synes jeg Andrea er på merke.
3: Ok, spennende.
1: Men vi får se om du er enig med Andrea.
3: Har dere krangla?
1: Litt.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
1: Og vi vil ha med oss Andrea på telefonen. Hei igjen, Andrea.
2: Hei, hei.
1: Du har gitt fem ord til meg, du, som Marte Brattberg nå skal prøve å matche. Hvis hun klarer alle fem, så har du vunnet 5000 kroner. Masse lykke til.
2: Jo, takk.
1: Da setter vi i gang, Marte Brattberg.
3: All right.
1: Jeg må plinge den, Hopp, takk skal du ha. Ord nummer en.
3: Ja.
1: Bestemor.
3: Bestefar.
4: Ja!
1: Der har du en. Ord nummer to. Male.
3: Ja, er det den dere uenige om?
1: Ja.
3: Ja. Du sa det litt sånn sinna.
1: jeg er ikke opptatt av
3: det. Det kan være, du maler jo med farge. Det kan være pen.

0: Pensel. Malepensel er kanskje det mest logiske, eller?
1: Ja, hva går det for?
0: Nei, men det er jo, du maler jo farger, eller er man da...
1: Slutt, og hørte du Andrea le i bakgrunnen nå, derfor du er i fed med Andrea?
0: Hva er det som skjer nå? Er det de to dere har stått imellom?
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei, ok. Er den ene rett?
1: Nei.
0: Nei, begge feil.
1: Alt er feil.
0: Male? Male? Hva er ordet?
1: Male.
0: Male. Male. Nei, men det er jo, det er ikke et dyr som maler, liksom.
1: Kom igjen da.
0: Nei, jeg tar faen, ja. Male, male. Pikk.
1: Ja, var det det du gikk for, Andrea?
0: Unnskyld. Farger. Man maler i farger.
1: Ja. Andrea, hva valgte du på male?
2: Hus.
1: Hus, ja. Jeg mente hun burde gå for pensel, nemlig.
0: Pensel, ja. Var det ikke det jeg sa?
1: Nei, ja, du gikk jo for fargen til slutt da.
0: Ja.
1: Ok.
0: Men var det andre stommelen? Var ikke det pensel?
1: Jo, ja, stemmer. Ok, da røk 5000 kroner, men koppen lever.
0: Ja.
1: Ok, ord nummer tre er bonde.
0: Bonde! Gård!
1: Viking!
0: Viking.
1: Og vi fiser igjennom.
0: Ja, vi fiser igjennom.
1: Ja.
0: For det er ikke så viktig.
1: Nei, det er koppen nå. Kom igjennom.
0: Skip.
1: Safari.
0: Safari. Afrika. Er det sant?
1: Nei, det var en fader med barnas som tok oss.
0: Men vi har egentlig ganske god match da. Du må melde deg på igjen. Da klarer vi det.
2: Ja, det skal jeg prøve. Ja.
1: Og Andrea, ikke klandre deg selv for ikke lytte til Niklas Baarli. Det synes jeg ikke du skal. Jeg synes ikke du skal tenke noe særlig på dette. Jeg synes ikke jeg fortjener det, at du skal gå rundt og klandre deg selv.
2: Nei.
1: Takk for at du var med deg. Ha en fin dag.
2: Jo, takk. Takk, Lisa.
1: Takk, ha det.
2: Ha det.

0: var David Guetta, Kid Cudi, dørte Memories her I Energy Morning med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. En slags liten tressis. Ja da, du har en jordbærvariant, det jo rødhåret Lotte Louise Halvorsen det. Og så har du vaniljen, det da meg. Og så har du sjokoladen, Marte Brattberg. Mm. Den mørke, deilige, mystiske sjokoladen
1: der borte. Det med meg. Ja. Jeg så mystisk.
0: Det, du altså så mystisk, det helt umulig å få taket på deg liksom.
1: Altså, ja. Mm. Det har jeg aldri hørt.
0: Nei, og du kommer aldri til å høre det igjen heller. Nå skal du få litt Alex Warren her på Energy. Du får Carry You Home.

0: Det var Alex Warren og Carry You Home her I Energy Morning med Bårdli Bratberg og Lotte som har kommet til veis ende for I dag.
1: Å nei!
0: Nå skal vi ut og karpe diem. Hvordan skal du karpe din diem I dag, du Lotte Louise?
1: Jo herregud, jeg skal på afterwork!
0: Det afterwork I dag, ikke? Marte Brøttes.
1: Nei, du, jeg skal pakke til bryllup. Jeg må finne kjole, jeg har ikke funnet kjole enda.
0: Nei, nettopp.
1: Jeg skal jo bryllup helgen.
0: Ja, spør meg da.
1: Hva skal du da?
0: Jeg skal på afterwork, jeg har tenkt det.
1: Nei, stopp. Jo,
0: vet du hva? Det blir min første afterwork.
1: Niklas Bårdli, ja. Mener du det her?
0: Hvorfor ikke?
1: Hæ, skal du være med på afterwork?
0: Jeg skal bli med på afterwork.
1: Nei, nå blir jeg sjalu.
0: Ja, ja.
1: Vi skal kose oss.
0: Jeg og Lotte, vi skal rock the city, rock the town.
1: Det har liksom vært, det har liksom vært vår greie, Niklas, at vi egentlig aldri får med oss når afterworken her.
0: Men I dag får jeg det med meg. Jeg skal ingenting
1: lenge. Fader, sjalu.
0: Bortsett fra drekke med Lotte da. Fy fader. Hey, hey. Så okay. Vi ses I morgen litt sånn hangover vi da.

nyheter av meg. I morgen kommer Lego Batman spillet ut, og ja, jeg vet hva du tenker. Joakim bør kanskje ikke spille det, han 27 år gammel, men det driter jeg i. Og så leser jeg da på tech.no at det skal komme et nytt Ringenes Herrespill, og altså bare sånn, kan det bli en bedre torsdag? Det tror jeg neppe. Og det synes jeg skal feires med en god låt fra David Guetta til The Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone. We will

på Neonfestivalen 5-6 juni. Ja, du kan nemlig vinne 2 billetter. Alt du må gjøre å skrive kodeord Energy, og hver gang vi spiller en Sara Larsson-låt, så skriver du hvilken låt du hørte til 2033. Kodeord Energy, hvilken låt du hørte til 2033, og du kan delta så mange ganger du vil. Men nå skal vi høre på en ganske så tøff låt her, Rag & Bone Man, Skin.

Nå skal du få en gyllen mulighet av meg hvis du har lyst på to billetter til Neonfestivalen den 5. og 6. juni. Skriv kodeord Energy og hvilken Sara Larsson-låt du hørte til 2033, for da kan du nemlig vinne to billetter og bli med oss på fest.